0: orų prognozė.
1: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedideli krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo pirmosios horoskopai. Avina, šiandien būsite kupinas entuziazmo, dėl geros nuotaikos ir sąmojo sulauksite komplimentų. Dėl to galite šiek tiek sutrikti, tačiau vėliau dienos eigoje tuo mėgausitės. Tai paglostys jūsų ego, sustiprins pasitikėjimą savimi, tad galite imtis naujų projektų. Jautis diena palanki ir sėkminga, jei norite pradėti naujus darbus, būkite atidūs meilės santykiuose, finansiniuose reikaluose. Įsiklausykite į tai, kas sakoma. Reaguokite kitaip, svarbus dalykai ims vykti jums už nugaros. Šiuo metu svarbu ne tik jūsų patikėjimas. Įkimumas, darbštumas, bet ir informatumas, gyvėjimas girdėti susivokti. Dviniai diena bus visai sėkminga, jei leisite savo daugiau pailsėti, neapsikrausite darbais atsakomybę. Šiuo metu greičiau pavargsite, tai metas, kai svarbu neikvoti, bet kaupti jėgas. Jūs džiugins įdomus susitikimai su draugais, galimas naujas sėkmingas meilės romanas arba senųjų santykių sužydėjimas. Vėžys diena žada būti kūrybinga, džiugi, sėkminga meilėje. Leiskite savo kurti, bandyti ir sulauksite geranoriško atsiliepimo. Tai puikus metas pradėti rimtus darbus, vykti į kelionę, pristatyti veiklą visuomeniai ar ją plėsti. Liūtas, nekreipkite dėmesio į tai, ką kiti galvoja apie jūs. Taip, jūsų reputacija svarbi, tačiau jei neleisite savo išsakyti nuomonės, kažką nutilėsite bijodamas, kad tai atrodys nekaip, prašausite pro šalį. Siekis būti kitokiu nei esate, tik siurbia iš jūsų energiją. Mergelė, šiandien peržiūrėkite savo spintos turinį ir suskaičiuokite, kiek turite rūbų, kurių niekada nenešiojate. Greičiausiai dauguma tokių pirkti, kai buvote pagauti impulso, o tai reiškia, kad išlaidaujate ne visuomet apgalvojęs, ar jums tikrai to reikia. Svarstyklės. Metas palankus ramiam darbui tęsti, tam, ką mes anksčiau pradėjome, harmonizuoti savo būseną, surasti vidinę taiką tarp proto ir širdies, tiesiog suderinti įvairius darbus ir reikalus, pasiruošti kažkam svarbaus, atgauti jėgas. Skorpionas diena bus gana džiugi, produktyvi, sėkminga naujiems darbams ar santykiams pradėti, sutartims pasirašyti veiklai plėsti. Tai puikus metas darbų nekilnojamojo turto, statybų, paslaugų, grožio, puoselėjimo, finansų, prekybos srityse. Šaulys, teks nemažai dirbti, tačiau šį metą lydės taip pat ir džiugumas, jūsų žavesys. Kūrybingumas. Visgi būkite ypač atidūs kalbėdami, žadėdami, pildydami dokumentus, pasirašydami sutartis. Įsinagrinėkite jums aktualius įstatymus. Lengvai kils ginčių ar nesusipratimų dėl frazės, žodžių, pažadų, susitarimų ir panašiai. Ožiaragis, viskas bus gerai, jei skirsite daugiau laiko savo šeimai, poilsiui, kūrybai, vaikams ar artimiesiems. Karjeros darbo reikalai šiuo metu mažiau efektyvūs. Tai metas, kai būtina apsidairyti, susivokti namuose bei padaryti tai, kas jau seniai laukia jūsų dėmesio. Vandenį, šiandien galite susidurti su puikiomis galimybėmis ateinančių per artimą aplinką, informaciją, tarpininkavimą, prekybą, žiniasklaidą, giminaičius, dokumentus, mokslus. Vis dėlto svarbu skirti daugiau dėmesio namam, šeimai ir artimiesiems harmoningiems santykiams su jais palaikyti. Tai šiuo metu svarbiau nei karjera ar darbas. Narižuvys. Diena tinkama praktiškiams materialiems darbams susijusiems su žeme, nekilnojamoji turtu, statybomis, amatais. Geras metas pagerinti finansinę padėtį, pasieškoti geresnio uždarbio.

0: programą.
1: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: reklamą. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Reklama.
1: Korbolvė ten išveinti. Rugsėjai 12 dieną visi kelia ved į Pruselius Plungis rajonį, kur vyks smagiausias metų renginys bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugint senovinių mašin pasirodymą. Rinksiam blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu trečios valandos koncertinį programą. Seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjai 12. Į Pruselius, bulvinę blyną, muziką, pramogas, į gerą nuotaiką, visą šeimą. Daugiau informacijos Pruselių bendruomenės Liepupė, Facebook'o paskyro. Korbolvė, ten išvinti.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 5 70. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.

0: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo pirmosios horoskopai. Avina, šiandien būsite kupinas entuziazmo, dėl geros nuotaikos ir sąmojo sulauksite komplimentų. Dėl to galite šiek tiek sutrikti, tačiau vėliau dienos eigoje tuo mėgausitės. Tai paglostys jūsų ego, sustiprins pasitikėjimą savimi, tad galite imtis naujų projektų. Jautis diena palanki ir sėkminga, jei norite pradėti naujus darbus, būkite atidūs meilės santykiuose, finansiniuose reikaluose. Įsiklausykite į tai, kas sakoma. Reaguokite kitaip, svarbus dalykai ims vykti jums už nugaros. Šiuo metu svarbu ne tik jūsų patikėjimas. Tikimumas, darbštumas, bet ir informuotumas, gyvėjimas girdėti susivokti. Dvyniai diena bus visai sėkminga, jei leisite savo daugiau pailsėti, neapsikrausite darbais atsakomybę. Šiuo metu greičiau pavargsite, tai metas, kai svarbu neikvoti, bet kaupti jėgas. Jūs džiugins įdomus susitikimai su draugais, galimas naujas sėkmingas meilės romanas arba senų santykių sužydėjimas. Vėžys diena žada būti kūrybinga, džiugi, sėkminga meilėje. Leiskite savo kurti, bandyti ir sulauksite geranoriško atsiliepimo. Tai puikus metas pradėti rimtus darbus, vykti į kelionę, pristatyti veiklą visuomeniai ar ją plėsti. Liūtas, nekreipkite dėmesio į tai, ką kiti galvoja apie jūs. Taip, jūsų reputacija svarbi, tačiau jei neleisite savo išsakyti nuomonės, kažką nutilėsite bijodamas, kad tai atrodys nekaip, prašausite pro šalį. Siekis būti kitokiu nesate, tik siurbė iš jūsų energiją. Mergelė, šiandien peržiūrėkite savo spintos turinį ir suskaičiuokite, kiek turite rūbų, kurių niekada nenešiojate. Greičiausiai dauguma tokių pirkti, kai buvote pagauti impulso, o tai reiškia, kad išlaidaujate ne visuomet apgalvojęs, ar jums tikrai to reikia. Svarstyklės. Metas palankus ramiam darbui tęsti, tam, ką mes anksčiau pradėjome, harmonizuoti savo būseną, surasti vidinę taiką tarp proto ir širdies, tiesiog suderinti įvairius darbus ir reikalus, pasiruošti kažkam svarbaus, atgauti jėgas. Skorpionas diena bus gana džiugi, produktyvi, sėkminga naujiems darbams ar santykiams pradėti, sutartims pasirašyti veiklai plėsti. Tai puikus metas darbų nekilnojamo turto, statybų, paslaugų, grožio, puoselėjimo, finansų, prekybos srityse. Šaulys, teks nemažai dirbti, tačiau šį metą lydės taip pat ir džiugumas, jūsų žavesys, kūrybingumas. Visgi būkite ypač atidūs kalbėdami, žadėdami, pildydami dokumentus, pasirašydami sutartis. Įsinagrinėkite jums aktualius įstatymus. Lengvai kils ginčių ar nesusipratimų dėl frazės, žodžių, pažadų, susitarimų ir panašiai. Ožiaragis, viskas bus gerai, jei skirsite daugiau laiko savo šeimai, poilsiui, kūrybai, vaikams ar artimiesiems. Karjeros darbo reikalai šiuo metu mažiau efektyvūs. Tai metas, kai būtina apsidairyti, susivokti namuose bei padaryti tai, kas jau seniai laukia jūsų dėmesio. Vandenį, šiandien galite susidurti su puikiomis galimybėmis ateinančių per artimą aplinką, informaciją, tarpininkavimą, prekybą, žiniasklaidą, giminaičius, dokumentus, mokslus. Vis dėlto svarbu skirti daugiau dėmesio namams, šeimai, artimiesiems, harmoningiems santykiams su jais palaikyti. Tai šiuo metu svarbiau nei karjera ar darbas. Nari žuvys. Diena tinkama praktiškiems materialiems darbams susijusiems su žeme, nekilnojamoji turtu, statybomis, amatais. Geras metas pagerinti finansinę padėtį, pasieškoti geresnio uždarbio.

0: reklama.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga. Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Daubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: eteryje žinios. Prieš 2024 Seimo rinkimus teisininkė buvusi vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė konsultavo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą su nario mokesčių susijusiais klausimais bei padėjo partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai. Netrukus po to ji pati tapo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai politinei jėgai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Paklausta ar už suteiktas paslaugas partija jai atsiskaitė, Matjošaitytė tą atskleidė. Sakė, teikdama, kad ši informacija atitinka advokato profesinės paslapties statusą. Kartu jį pabrėžė neturintys įpareigojimų, kurie ribotų jos kaip nepriklausomos vyriausiosios rinkimų komisijos narės veiksmus ar sprendimų laisvę. Savo ruoštą aušriečių vicepirmininkas Robertas Puchovičius sakė, informacijos ar partija mokėjo Matjošaitytei neturintis. Vyriausia rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matjošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį. Tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Rūpiučio 22-ąją šalį nusiaubusi audra be elektros visoje šalyje palikusi beveik 270 tūkstančių vartotojų priskyrė avarijai. Tokį sprendimą neįlinėme posėdėje priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tai leis energijos skirstimo operatoriai mokėti kompensacijos naudos sukelto elektros sutrikimo nukentėjusiems vartotojams. Pasak rinkos reguliuotojo avarija, kai elektros tiekimas nutrūko dėl gamtos reiškinių, apėmė visą Lietuvos žemyninę teritoriją. Jos trukmė ir vieta svarbus vertinant, kokie maksimalūs elektros atkūrimo terminai ir kompensavimas taikomi vartotojams. Jei elektros tiekimo statymas užtrunka ilgiau nei 72 valandas, vartotojai turi teisę kreiptis operatorių dėl kompensacijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Berlynas kartu su sąjungininkais Europoje ir NATO koordinuoja atsaką į rugpjūčio mėnesį Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą. Pagal žiniasklaidos turimą informaciją, Vokietija dėl pasikėsinimo įvykdyti diversiją ketina apkaltinti Rusiją ir jai įvesti naujas sankcijas. Vidaus reikalų ministras vėliau teigė, kad incidentas Leipcige yra platesnio reiškinio dalis, o ne pavienis atvejis. Saugumo tarnybos pastaraisiais metais perspėjo apie Rusijos hibridines atakas, o Vokietija ir jos NATO sąjungininkės daug investuoja į gynybą, kad pasipriešintų Maskvos grėsmei. Jungtinė Amerikos valstijų vartotojų matomose žemėlapiuose Google pakeitė Ontario ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentui paskelbus apie šio vandens telkinio pervadinimą. Jungtinė Amerikos valstijų technologijų milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai savo įrenginiuose ir kompiuteriuose vis tiek matys užrašą Ontario ežeras. Šis ginčas kilo kaip naujausias naratyvo pirmiausia Amerika elementas, ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą, kurio metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada įvedė viena kitai muitos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedideli krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt /Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinavika. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.

0: реклама. Судус каснес і сікурес мене здати кетири плонгія поліціос пастате. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640-50-50-7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose. Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Tirkšlių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Костюмai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalynė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grinaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

nedėlį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama. Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atlaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Damada

0: Superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada. Įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinė Nes gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo pirmosios horoskopai. Avina, šiandien būsite kupinas entuziazmo, dėl geros nuotaikos ir sąmojo sulauksite komplimentų. Dėl to galite šiek tiek sutrikti, tačiau vėliau dienos eigoje tuo mėgausitės. Tai paglostys jūsų ego, sustiprins pasitikėjimą savimi, tad galite imtis naujų projektų. Jautis diena palanki ir sėkminga, jei norite pradėti naujus darbus, būkite atidūs meilės santykiuose, finansiniuose reikaluose. Įsiklausykite į tai, kas sakoma. Reaguokite kitaip, svarbus dalykai ims vykti jums už nugaros. Šiuo metu svarbu ne tik jūsų patikėjimas. Kimumas, darbštumas, bet ir informatumas, gebėjimas girdėti susivokti. Dvyniai, diena bus visai sėkminga, jei leisite savo daugiau pailsėti, neapsikrausite darbais atsakomybę. Šiuo metu greičiau pavargsite, tai metas, kai svarbu neikvoti, bet kaupti jėgas. Jūs džiugins įdomus susitikimai su draugais, galimas naujas sėkmingas meilės romanas arba senųjų santykių sužydėjimas. Vėžys, diena žada būti kūrybinga, džiugi, sėkminga meilėje. Leiskite savo kurti, bandyti ir sulauksite geranoriško atsiliepimo. Tai puikus metas pradėti rimtus darbus, vykti į kelionę, pristatyti veiklą visuomeniai ar ją plėsti. Liūtas, nekreipkite dėmesio į tai, ką kiti galvoja apie jūs. Taip, jūsų reputacija svarbi, tačiau jei neleisite tau išsakyti nuomonės, kažką nutilėsite bijodamas, kad tai atrodys nekaip, prašausite pro šalį. Siekis būti kitokiu nei esate, tik siurbia iš jūsų energiją. Mergelė, šiandien peržiūrėkite savo spintos turinį ir suskaičiuokite, kiek turite rūbų, kurių niekada nenešiojate. Greičiausiai dauguma tokių pirkti, kai buvote pagauti impulso, o tai reiškia, kad išlaidaujate ne visuomet apgalvojęs, ar jums tikrai to reikia. Svarstyklės. Metas palankus ramiam darbui tęsti, tam, ką mes anksčiau pradėjome, harmonizuoti savo būseną, surasti vidinę taiką tarp proto ir širdies, tiesiog suderinti įvairius darbus ir reikalus, pasiruošti kažkam svarbaus, atgauti jėgas. Skorpionas, diena bus gana džiugi, produktyvi, sėkminga naujiems darbams ar santykiams pradėti, sutartims pasirašyti, veiklai plėsti. Tai puikus metas darbų nekilnojamojo turto, statybų, paslaugų, grožio puoselėjimo, finansų, prekybos srityse. Šaulys, teks nemažai dirbti, tačiau šį metą lydės taip pat ir džiugumas, jūsų žavesys. Kūrybingumas. Visgi būkite ypač atidūs kalbėdami, žadėdami, pildydami dokumentus, pasirašydami sutartis. Įsinagrinėkite jums aktualius įstatymus. Lengvai kils ginčių ar nesusipratimų dėl frazės, žodžių, pažadų, susitarimų ir panašiai. Ožiaragis, viskas bus gerai, jei skirsite daugiau laiko savo šeimai, poilsiui, kūrybai, vaikams ar artimiesiems. Karjeros darbo reikalai šiuo metu mažiau efektyvūs. Tai metas, kai būtina apsidairyti, susivokti namuose bei padaryti tai, kas jau seniai laukia jūsų dėmesio. Vandenį, šiandien galite susidurti su puikiomis galimybėmis ateinant per artimą aplinką, informaciją, tarpininkavimą, prekybą, žiniasklaidą, giminaičius, dokumentus, mokslus. Vis dėlto svarbu skirti daugiau dėmesio namam, šeimai, artimiesiems, harmoningiems santykiams su jais palaikyti. Tai šiuo metu svarbiau nei karjera ar darbas. Narižuvys. Diena tinkama praktiškiems materialiems darbams susijusiems su žeme, nekilnojamoji turtu, statybomis, amatais. Geras metas pagerinti finansinę padėtį, pasieškoti geresnio uždarbio.

0: reklama.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: eteryje žinios. Prieš 2024 Seimo rinkimus teisininkė buvusi vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matijošaitytė konsultavo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą su nario mokesčių susijusiais klausimais bei padėjo partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai. Netrukus po to ji pati tapo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai politinei jėgai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Paklausta ar už suteiktas paslaugas partija jai atsiskaitė, Matijošaitytė tą atskleidė. Sakė, teikdama, kad ši informacija atitinka advokato profesinės paslapties statusą. Kartu jį pabrėžė neturinti įsipareigojimų, kurie ribotų jos kaip nepriklausomos vyriausiosios rinkimų komisijos narės veiksmus ar sprendimų laisvę. Savo ruoštą aušriečių vicepirmininkas Robertas Puchovičius sakė, informacijos ar partija mokėjo Matijošaitytei neturintis. Vyriausia rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matijošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį. Tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Rūpiučio 22-ąją šalį nusiaubusi audra be elektros visoje šalyje palikusi beveik 270 tūkstančių vartotojų priskyrė avarijai. Tokį sprendimą neįlinėme posėdėje priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tai leis energijos skirstimo operatoriai mokėti kompensacijos naudos sukeltų elektros sutrikimų nukentėjusiems vartotojams. Pasak rinkos reguliuotojo avarija, kai elektros tiekimas nutrūko dėl gamtos reiškinių, apėmė visą Lietuvos žemyninę teritoriją. Jos trukmė ir vieta svarbus vertinant, kokie maksimalūs elektros atkūrimo terminai ir kompensavimas taikomi vartotojams. Jei elektros tiekimo statymas užtrunka ilgiau nei 72 valandas, vartotojai turi teisę kreiptis operatorių dėl kompensacijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Berlynas kartu su sąjungininkais Europoje ir NATO koordinuoja atsaką į rugpjūčio mėnesį Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą. Pagal žiniasklaidos turimą informaciją, Vokietija dėl pasikėsinimo įvykdyti diversiją ketina apkaltinti Rusiją ir jai įvesti naujas sankcijas. Vidaus reikalų ministras vėliau teigė, kad incidentas Leipcige yra platesnio reiškinio dalis, o ne pavienis atvejis. Saugumo tarnybos pastaraisiais metais perspėjo apie Rusijos hibridines atakas, o Vokietija ir jos NATO sąjungininkės daug investuoja į gynybą, kad pasipriešintų Maskvos grėsmei. Jungtinių Amerikos valstijų vartotojų matomose žemėlapiuose Google pakeitė Ontario ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui paskelbus apie šio vandens telkinio pervadinimą. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai savo įrenginiuose ir kompiuteriuose vis tiek matys užrašą Ontario ežeras. Šis ginčas kilo kaip naujausias naratyvo pirmiausia Amerika elementas, ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą, kurio metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada įvedė viena kitai muitos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkėmis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkėmis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkėmis.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: Reklama.
1: Korbolvė tenis šventė. Rugsėjo 12 dieną visi kelia veda į Bruselius Plungės rajone, kur vyks smagiausias metų renginys – bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugint senovinių mašinų pasirodymą. Rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą – seno rock su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjo 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugia informacijas Prusalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 29 33 492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
2: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
3: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsėjo pirmosios horoskopai. Avina, šiandien būsite kupinas entuziazmo, dėl geros nuotaikos ir sąmojo sulauksite komplimentų. Dėl to galite šiek tiek sutrikti, tačiau vėliau dienos eigoje tuo mėgausitės. Tai paglostys jūsų ego, sustiprins pasitikėjimą savimi, tad galite imtis naujų projektų. Jautis diena palanki ir sėkminga, jei norite pradėti naujus darbus, būkite atidūs meilės santykiuose, finansiniuose reikaluose. Įsiklausykite į tai, kas sakoma, reaguokite kitaip, svarbus dalykai ims vykti jums už nugaros. Šiuo metu svarbu ne tik jūsų patikimumas, darbštumas, bet ir informatumas, gebėjimas girdėti susivokti. Dvyniai, diena bus visai sėkminga, jei leisite savo daugiau pailsėti, neapsikrausite darbais atsakomybę. Šiuo metu greičiau pavargsite, tai metas, kai svarbu neikvoti, bet kaupti jėgas. Jūs džiugins įdomus susitikimai su draugais, galimas naujas sėkmingas meilės romanas arba senų santykių sužydėjimas. Vėžys, diena žada būti kūrybinga, džiugi, sėkminga meilėje. Leiskite savo kurti, bandyti ir sulauksite geranoriško atsiliepimo. Tai puikus metas pradėti rimtus darbus, vykti į kelionę, pristatyti veiklą visuomeniai ar ją plėsti. Liūtas, nekreipkite dėmesio į tai, ką kiti galvoja apie jūs. Taip, jūsų reputacija svarbi, tačiau jei neleisite savo išsakyti nuomonės, kažką nutilėsite bijodamas, kad tai atrodys nekaip, prašausite pro šalį. Siekis būti kitokiu nei esate, tik siurbia iš jūsų energiją. Mergelė, šiandien peržiūrėkite savo spintos turinį ir suskaičiuokite, kiek turite rūbų, kurių niekada nenešiojate. Greičiausiai dauguma tokių pirkti, kai buvote pagauti impulso, o tai reiškia, kad išlaidaujate ne visuomet apgalvojęs, ar jums tikrai to reikia. Svarstyklės. Metas palankus ramiam darbui tęsti, tam, ką mes anksčiau pradėjome, harmonizuoti savo būseną, surasti vidinę taiką tarp proto ir širdies, tiesiog suderinti įvairius darbus ir reikalus, pasiruošti kažkam svarbaus, atgauti jėgas. Skorpionas, diena bus gana džiugi, produktyvi, sėkminga naujiems darbams ar santykiams pradėti, sutartims pasirašyti veiklai plėsti. Tai puikus metas darbų nekilnojamojo turto, statybų, paslaugų, grožio puoselėjimo, finansų, prekybos srityse. Šaulys, teks nemažai dirbti, tačiau šį metą lydės taip pat ir džiugumas jūsų žavesys. Kūrybingumas. Visgi būkite ypač atidūs kalbėdami, žadėdami, pildydami dokumentus, pasirašydami sutartis. Įsinagrinėkite jums aktualius įstatymus. Lengvai kils ginčių ar nesusipratimų dėl frazės, žodžių, pažadų, susitarimų ir panašiai. Ožiaragis, viskas bus gerai, jei skirsite daugiau laiko savo šeimai, poilsiui, kūrybai, vaikams ar artimiesiems. Karjeros darbo reikalai šiuo metu mažiau efektyvūs. Tai metas, kai būtina apsidairyti, susivokti namuose bei padaryti tai, kas jau seniai laukia jūsų dėmesio. Vandenį, šiandien galite susidurti su puikiomis galimybėmis ateinant. Ančiomis per artimą aplinką, informaciją, tarpininkavimą, prekybą, žiniasklaidą, giminaičius, dokumentus, mokslus. Vis dėlto svarbu skirti daugiau dėmesio namams, šeimai, artimiesiems, harmoningiems santykiams su jais palaikyti. Tai šiuo metu svarbiau nei karjera ar darbas. Nari žuvys. Diena tinkama praktiškiems materialiems darbams susijusiems su žeme, nekilnojamojo turto, statybomis, amatais. Geras metas pagerinti finansinę padėtį, pasieškoti geresnio uždarbio.

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas – kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė taubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.

0: eteryje žinios. Prieš 2024 Seimo rinkimus teisininkė buvusi vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė konsultavo Remigijaus Žemaitaičio vadovaujamą Nemuno aušrą su nario mokesčių susijusiais klausimais, bei padėjo partijai parengti atsakymą vyriausiai rinkimų komisijai. Netrukus po to ji pati tapo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, tačiau apie teiktas paslaugas šiai politinei jėgai viešai nenurodė ir nuo susijusių klausimų svarstymo nenusišalino. Paklausta, ar už suteiktas paslaugas partija jai atsiskaitė, Matjošaitytė tą atskleisti atsisakė, teigdama, kad ši informacija atitinka advokato profesinės paslapties statusą. Kartu ji pabrėžė neturinti įsipareigojimų, kurie ribotų jos kaip nepriklausomos vyriausiosios rinkimų komisijos narės veiksmus ar sprendimų laisvę. Savo ruoštą aušriečių vicepirmininkas Robertas Puchovičius sakė, informacijos ar partija mokėjo Matjošaitytei neturintis. Vyriausia rinkimų komisija neturi duomenų apie jos narį Laurai Matjošaitytei Nemuno aušros mokėtą atlygį. Tačiau žiniasklaidai paviešinus informaciją apie teisininkės teiktas konsultacijas mato žalą komisijos reputacijai. Tokia išvada institucija padarė patikrinusi politinės kampanijos dalyvių finansinius dokumentus. Rūpiučio 22 šalį nusiaubusi audra be elektros visoje šalyje palikusi beveik 270 tūkstančių vartotojų priskyrė avarijai. Tokį sprendimą neįlinėme posėdėje priėmė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tai leis energijos skirstimo operatoriai mokėti kompensacijos naudros sukelto elektros sutrikimo nukentėjusiems vartotojams. Pasak rinkos reguliuotojo, avarija, kai elektros tiekimas nutrūko dėl gamtos reiškinių, apėmė visą Lietuvos žemyninę teritoriją. Jos trukmė ir vieta svarbus vertinant, kokie maksimalūs elektros atkūrimo terminai ir kompensavimas taikomi vartotojams. Jei elektros tiekimo statymas užtrunka ilgiau nei 72 valandas, vartotojai turi teisę kreiptis operatorių dėl kompensacijos. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad Berlynas kartu su sąjungininkais Europoje ir NATO koordinuoja atsaką į rugpjūčio mėnesį Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą. Pagal žiniasklaidos turimą informaciją, Vokietija dėl pasikėsinimo įvykdyti diversiją ketina apkaltinti Rusiją ir jai įvesti naujas sankcijas. Vidaus reikalų ministras vėliau teigė, kad incidentas Leipcige yra platesnio reiškinio dalis, o ne pavienis atvejis. Saugumo tarnybos pastaraisiais metais perspėjo apie Rusijos hibridines atakas, o Vokietija ir jos NATO sąjungininkės daug investuoja į gynybą, kad pasipriešintų Maskvos grėsmei. Jungtinių Amerikos valstijų vartotojų matomose žemėlapiuose Google pakeitė Ontario ežero pavadinimą į Amerikos ežerą. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentui paskelbus apie šio vandens telkinio pervadinimą. Jungtinių Amerikos valstijų technologijų milžinė pranešė, kad Kanados gyventojai savo įrenginiuose ir kompiuteriuose vis tiek matys užrašą Ontario ežeras. Šis ginčas kilo kaip naujausias naratyvo pirmiausia Amerika elementas, ilgametėms sąjungininkėms intensyvinant prekybos karą, kurio metu Jungtinės Amerikos valstijos ir Kanada įvedė viena kitai muitos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: baigiau studijas Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studijas Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670223666.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: Reklama. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras oras, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Reklama.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo pirmosios horoskopai. Avina, šiandien būsite kupinas entuziazmo, dėl geros nuotaikos ir sąmojo sulauksite komplimentų. Dėl to galite šiek tiek sutrikti, tačiau vėliau dienos eigoje tuo mėgausitės. Tai paglostys jūsų ego, sustiprins pasitikėjimą savimi, tad galite imtis naujų projektų. Jautis diena palanki ir sėkminga, jei norite pradėti naujus darbus, būkite atidūs meilės santykiuose, finansiniuose reikaluose. Įsiklausykite į tai, kas sakoma. Reaguokite kitaip, svarbus dalykai ims vykti jums už nugaros. Šiuo metu svarbu ne tik jūsų patikėjimas. Įkimumas, darbštumas, bet ir informuotumas, gyvėjimas girdėti susivokti. Dviniai diena bus visai sėkminga, jei leisite savo daugiau pailsėti, neapsikrausite darbais atsakomybę. Šiuo metu greičiau pavargsite, tai metas, kai svarbu neikvoti, bet kaupti jėgas. Jūs džiugins įdomus susitikimai su draugais, galimas naujas sėkmingas meilės romanas arba senųjų santykių sužydėjimas. Vėžys diena žada būti kūrybinga, džiugi, sėkminga meilėje. Leiskite savo kurti, bandyti ir sulauksite geranoriško atsiliepimo. Tai puikus metas pradėti rimtus darbus, vykti į kelionę, pristatyti veiklą visuomeniai ar ją plėsti. Liūtas, nekreipkite dėmesio į tai, ką kiti galvoja apie jūs. Taip, jūsų reputacija svarbi, tačiau jei neleisite savo išsakyti nuomonės, kažką nutilėsite bijodamas, kad tai atrodys nekaip, prašausite pro šalį. Siekis būti kitokiu nesate, tik siurbė iš jūsų energiją. Mergelė, šiandien peržiūrėkite savo spintos turinį ir suskaičiuokite, kiek turite rūbų, kurių niekada nenešiojate. Greičiausiai dauguma tokių pirkti, kai buvote pagauti impulso, o tai reiškia, kad išlaidaujate ne visuomet apgalvojęs, ar jums tikrai to reikia. Svarstyklės. Metas palankus ramiam darbui tęsti, tam, ką mes anksčiau pradėjome, harmonizuoti savo būseną, surasti vidinę taiką tarp proto ir širdies, tiesiog suderinti įvairius darbus ir reikalus, pasiruošti kažkam svarbaus, atgauti jėgas. Skorpionas diena bus gana džiugi, produktyvi, sėkminga naujiems darbams ar santykiams pradėti, sutartims pasirašyti veiklai plėsti. Tai puikus metas darbų nekilnojamojo turto, statybų, paslaugų, grožio, puoselėjimo, finansų, prekybos srityse. Šaulys, teks nemažai dirbti, tačiau šį metą lydės taip pat ir džiugumas, jūsų žavesys, kūrybingumas. Visgi būkite ypač atidūs kalbėdami, žadėdami, pildydami dokumentus, pasirašydami sutartis. Įsinagrinėkite jums aktualius įstatymus. Lengvai kils ginčių ar nesusipratimų dėl frazės, žodžių, pažadų, susitarimų ir panašiai. Ožiaragis, viskas bus gerai, jei skirsite daugiau laiko savo šeimai, poilsiui, kūrybai, vaikams ar artimiesiems. Karjeros darbo reikalai šiuo metu mažiau efektyvūs. Tai metas, kai būtina apsidairyti, susivokti namuose bei padaryti tai, kas jau seniai laukia jūsų dėmesio. Vandenį, šiandien galite susidurti su puikiomis galimybėmis ateinančių per artimą aplinką, informaciją, tarpininkavimą, prekybą, žiniasklaidą, giminaičius, dokumentus, mokslus. Vis dėlto svarbu skirti daugiau dėmesio namams, šeimai, artimiesiems, harmoningiems santykiams su jais palaikyti. Tai šiuo metu svarbiau nei karjera ar darbas. Narižuvys. Diena tinkama praktiškiems materialiems darbams susijusiems su žeme, nekilnojamoji turtu, statybomis, amatais. Geras metas pagerinti finansinę padėtį, pasieškoti geresnio uždarbio.

0: реклама.
1: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų, detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: Eteryje žinios. Nuo naujų mokslo metų profesinio mokymo įstaigose užsieniečiai nebegalės būti mokomi vien užsienio kalba. Profesinis mokymas jiems turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu. Tai numato švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patvirtintas dvikalbis mokymo tvarkos aprašas, kuris nustato dvikalbių mokymo organizavimo tvarką, pranešė švietimo mokslo ir sporto ministerija. Anot ministerijos nauja tvarka bus taikoma ne tik užsieniečiams norintiems įgyti pirmąją profesinę kvalifikaciją, bet ir besimokantiems pagal testinio profesinio mokymo programas. Nuo 2026 sausio aukštesni valstybinės kalbos reikalavimai taikomi užsieniečiams, dirbantiems paslaugų sektoriuje ir pardavinėjantiems prekes. Jie privalo užtikrinti gyventojų aptarnavimą valstybinę kalbą nežemesniu kaip bazinių kalbos mokėjimo lygiu. Rugsėjo pirmąją baigiantis keliasdešimties milijonų eurų iššvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio pusantro mėnesio suėmimo terminui, jis pratestas dar trims mėnesiams iki gruodžio pirmosios, pranešė Vilniaus apygardos teismo atstovė. Pasak Linos Nemeikienės, teismas sprendimą dėl kardomosios priemonės Stepukoniai suėmimo termino pratesimo neviešame posėdyje priėmė rugpjūčio 28-ąją. Išnagrinėjęs Europos prokuratūros Europos deleguotojo prokuroro rugpjūčio 21-osios pareiškimą. Jos įtariamasis ir jo gynėja per 20 dienų turi teisę apskųsti nutartį Lietuvos apeliaciniam teismui. Iki šiol dėl kardomųjų priemonių Stepukonį spręsdavo Vilniaus apylinkės teismas. Pasak Nemeikaitės, kai asmens suėmimas tęsis ilgiau nei pusmetį, sprendimų priėmimą perima apygardos teismai. Europos Sąjunga stengiasi neparodyti nusivylimo Islandijai balsavus prieš narystės derybų atnaujinimą. Vis dėlto šis rezultatas buvo karti piliulė, nes atėmė iš Briuselio viltį sulaukti sėkmės istorijos, o euroskeptikus kritikus tik pradžiugino. Ši Šiaurės Atlanto sala jau dabar yra glaudžiai susijusi su Europos Sąjunga kaip Europos ekonominės erdvės ir laisvo judėjimo Šengeno zonos narė. Tačiau platesniuose Briuselio sluoksniuose nusivylimas buvo pernelyg akivaizdus, kad jį pavyktų nuslėpti. Paskutinį kartą Europos Sąjunga plėtėsi 2013-aisiais priimdama Kroatiją. Ir nors 2022-aisiais Rusijai užpuolus Ukrainą blokas vėl ėmė kalbėti apie plėtrą kaip apie strateginį prioritetą, nuo tada džiaugtis nelabai buvo kuo. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas atmetė bet kokią Maroko pareigūnų atsakomybę dėl prieš mėnesį kilusios staigaus migrantų antplūdžio į Ispanijos Ceutos anklavą. Ispanijos premjeras taip pat pareiškė, kad migrantų antplūdis į Ceutą vis dar yra tyrimas ir pasmerkė nuot jo ultradešinių skleidžiamą melagingą informaciją apie šį incidentą. Įtampa 80 tūkstančių gyventojų turinčioje teritorijoje išaugo po to, kai liepos mėnesį per kelias dienas į Ceutą atvyko bent 60 tūkstančių žmonių, sukeldami visos Europos rūpinimą dėl migracijos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Mokesčių žinija. Jūsų patarėjas ir pagalbininkas mokesčių klausimais. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
4: Gyventojų pateikus pajamų mokesčio deklaraciją gali paaiškėti, kad reikia papildomai sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Įmonė taip pat gali susidurti su finansiniais laikinais finansiniais sunkumais ir nepajėgti laiku įvykdyti mokestinių prievolių. Ką tokiu atveju daryti šiandien laidoje Mokesčių žinyje, kalbėsime su Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių departamento vadove Laimute Mačerniene. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Taigi, ar tokiais atvejais galima tarti su valstybinė mokesčių inspekcija ir mokėtina sumą išdėstyti dalimis?
5: Iš tiesų taip. Jeigu mokesčių mokėtojas dėl finansinių sunkumų negali visos mokėtinos sumos sumokėti iš karto, jis tokiu atveju gali kreiptis į mokesčių inspekciją ir prašyti mokėjimą atidėti arba išdėstyti dalimis. Susitarimas tarp mokesčių mokėtojo ir mokesčių inspekcijos yra vadinamas mokestinės paskolos sutartimi. Svarbu suprasti ir žinoti, kad mokesčių inspekcija pinigų žmogui ar įmonei nepaskolina. Mokestinė paskola reiškia, kad leidžiama turėti mokestinę skolą, ją sumokėti vėliau arba dalimis pagal suderintą grafiką.
4: Na, sakykite, kuo skiriasi mokesčio atidėjimas nuo jo išdėstymo?
5: Atidėjimas reiškia, kad visos mokėtinos sumos terminas yra nukeliamas į vėlesnę datą. Pavyzdžiui, žmogus prašo leisti visą skolą sumokėti po kelių mėnesių. O išdėstymas reiškia, kad skola yra suskaidoma į mažesnės įmokas ir mokama pagal grafiką. Dažniausiai kas mėnesį. Galima yra prašyti ir mišraus varianto. Iš pradžių mokėjimą kuriam laikui atidėti, o vėliau skolą mokėti dalimis. Mokestinės nepriemokos mokėjimas gali būti atidėtas iki 1 metų, o išdėstytas neilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. O administracinės baudos mokėjimas gali būti išdėstytas iki 2 metų.
4: Ar mokestinės paskolos gali prašyti tik gyventojai?
5: Ne, dėl jos gali kreiptis tiek gyventojai, tiek juridiniai asmenys. Pavyzdžiui, gyventojas gali prašyti dalimis sumokėti po metinės pajamų deklaracijos apskaičiuotą gyventojų pajamų mokestį, žemės mokestį ar kitą mokesčių inspekcijos administruojamą mokestį, o įmonės dažniausiai kreipiasi dėl pridėtinės vertės, pelno mokesčio ar kitų mokesčių mokėjimo išdėstymo. Kiekvienas prašymas yra vertinamas individualiai.
4: Na, sakykit, ar galima kreiptis dar nesuėjus mokesčio sumokėjimo terminui? Ar pirmiausia reikia tapti skolininku?
5: Laukti, kol mokėjimo terminas praeis, nereikėtų. Jeigu žmogus ar įmonė jau žino, kad mokesčio laiku sumokėti nepavyks, prašymą galima yra pateikti likus nedaugiau kaip 20 dienų iki prievolės sumokėjimo termino. Kuo anksčiau žmogus įvertins savo finansinės galimybes ir kreipsis į mokesčio inspekciją, tuo lengviau bus išvengti tolesnių skolos administravimo veiksmų.
4: Na, o įdomu, kaip tokį prašymą pateikti?
5: Patogiausia tai padaryti prisijungus prie mano VMI. Sistemoje reikia pasirinkti paslaugos, mokesčių atidėjimas ir termino keitimas, mokesčių atidėjimo ir mokėjimo dalimis sutartis ir galiausiai pildyti prašymą. Pačiame prašyme reikia nurodyti, kokią sumą norima atidėti arba išdėstyti, paaiškinti įsiskolinimo priežastis, pateikti informaciją apie kitus turimus įsipareigojimus ir pasirinkti pageidaujamą mokėjimo grafiką.
4: Ar kartu reikia pateikti daug papildomų dokumentų?
5: Iš tiesų tai priklauso nuo skolos dydžio, prašomo laikotarpio ir mokesčių mokėtojo konkrečios situacijos. Gyventojui papildomų dokumentų paprastai nereikia, jeigu mokestinė nepriemoka neviršyje 20 tūkstančių eurų ir ją prašoma lygiomis mėnesinėmis įmokomis išdėstyti neilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui. Ir jeigu tas gyventojas neturi galiojančios mokestinės paskolos sutarties ir dėl to skolos anksčiau nebuvo priimtas neigiamas sprendimas. Na, o įmoniai taikoma ta pati 20 tūkstančių eurų riba, tačiau su paprastinta tvarka taikoma tuo atveju, kai prašoma skolą išdėstyti ne ilgiau kaip 12 mėnesių, vis dėlto mokesčių inspekcija įvertinusi turimą informaciją gali paprašyti pateikti ir papildomus dokumentus.
4: Pagal ką mokesčių inspekcija sprendžia ar mokestinę paskolą suteikti?
5: Mokestinė paskola nėra suteikiama automatiškai vien pateikus prašymą. Yra vertinama, dėl kokių priežasčių atsirado finansinių sunkumų ir ar jie yra tikrai laikini. Svarbu yra pagrįsti, kad šiuo metu visos sumos sumokėti nepavyksta, tačiau ateityje žmogus ar įmonė turės realių galimybių atsiskaityti pagal siūlomą grafiką. Kitaip tariant, mokėjimo grafikas turi būti ne tik pageidaujamas, bet ir realiai vykdomas.
4: Ar mokestinė paskola gali būti sudaryta dėl bet kokio dydžio skolos?
5: Iš tiesų, ne. Mokestinės paskolos sutartis nesudaroma, jeigu prašoma atidėti arba išdėstyti mažesnę nei 125 eurų skolą. Taip pat svarbu kreiptis laiku. Jeigu skolos išieškojimas yra jau pradėtas, mokestinės paskolos sutarties dėl jos sudaryti nebegalima.
4: Vadinasi, jeigu jau vežimas pajudėjo, tai jau pajudėjo, ar ne, su išieškojimu?
5: Tikrai taip.
4: Žingsnio atgal žengti nebelieka. Ar už mokestinę paskolą reikia mokėti palūkanas, juk paskola atrodo turi būti ir apmokestinama kažkaip, ar ne?
5: Taip, už atidėtą arba išdėstytą mokestinę nepriemoką yra skaičiuojamos palūkanos. Nuo 2026 metų rugpjūčio 1 dienos jų dydis yra 0,008% už kiekvieną naudojimosi mokestinę paskolą dieną. Ir jeigu mokėjimai pagal grafiką yra atliekami pavėluotai, Tokiu atveju skaičiuojamos padidintos palūkanos, o laiku nesumokėjus pačių palūkanų skaičiuojami palūkanų delspinigiai. Todėl prieš pasirenkant grafiką svarbu objektyviai įvertinti, kokio dydžio įmokas bus galima mokėti kiekvieną mėnesį. O už mokestinės paskolos sutartį sudaryta dėl administracinės baudos mokėjimo išdėstymo, palūkanos nėra skaičiuojamos.
4: Per kiek laiko žmogus sulaukia mokesčių inspekcijos sprendimo, jeigu kreipiasi dėl mokestinės paskolos sudarimo?
5: Sprendimas paprastai priimamas per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kuomet yra pateikiamas prašymas ir visi jam išnagrinėti reikalingi dokumentai. Priėmus teigiamą sprendimą, mokestinės paskolos sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.
4: Na, o dabar išduokit paslaptį, kokia pagrindinė nauda yra žmogui arba įmonei sudariusiems mokestinės paskolos sutartį?
5: Svarbiausia tai, kad atsiranda aiškus ir realus atsiskaitimo su valstybe planas. Sudarius mokestinės paskolos sutartį, sutartyje nurodytos mokestinės nepriemokos priverstinis išieškojimas yra sustabdomas. Tačiau sutartį būtina vykdyti. Įmokas ir palūkanas reikia mokėti nustatytomis datomis. Jeigu matoma, kad susitarimo vykdyti nepavyks, tuomet nereikėtų laukti, kol susikaups naujų skolų, rekomenduojame kuo anksčiau kreiptis į mokesčių inspekciją.
4: Na, dabar trumpai. Koks yra svarbiausias patarimas klausytojams?
5: Jeigu matote, kad mokesčio iki nustatyto termino sumokėti negalėsite, problemos tikrai nereikėtų ignoruoti. Prisijunkite prie mano VMI, pasitikrinkite turimas prievolės, įvertinkite, kokio dydžio įmokas galėtumėte mokėti ir pateikite drąsiai prašymą dėl mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo.
4: Na kągi, dėkoju už pokalbį. Kaip matome, mokestinė paskola gali padėti įveikti laikinus finansinius sunkumus. Tačiau svarbiausia – pasirinkti tokį mokėjimo grafiką, kurio bus galima nuosekliai laikytis.
3: Jūs klausėtės Mokesčių žinija. Laidą rengia Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
2: Reklama. Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
6: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
7: Nuo šiol ir Telšiuose.
2: Radio stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Es radio stoties Facebook paskyroje radio stoties XXL FM.
1: Sporto naujienos.
2: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmadienį Vilniuje 78-73 palaužė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus, tačiau po svarbios pergalės Rimas Kurtinaitis kalbėjo ne vien apie tai, kas įvyko aikštėje. Lietuvos rinktinės strategas prabilo apie pastaruoju metu komandą lydinti triukšmą ir kritiką, bei tikino nemanantis, kad nusipelnė būti paverstas liaudės priešu. Liepos pradžioje po nesėkmingai susiklosčiusio ankstesnio atrankos lango Rimas Kurtinaitis buvo pateikęs atsistatydinimo prašymą, tačiau Asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas jam nepritarė. Galiausiai treneris nusprendė tęsti darbą rinktinėje. Treneris pabrėžė nesilaikantis įsikibęs rinktinės posto ir netmetė galimybės ateityje užleisti vietą kitam specialistui. Anot jo, aplink rinktinę tvyranti atmosfera neišvengiamai pasiekė ir pačius krepšininkus. Pirmadienio vakarą vykusioje top lygos akistotoje Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman išsiskyrė taikiai. Komandos sužaidė lygiosiomis 2-2. Žemaitijos komandos su 38 taškais pakilo į ketvirtąją vietą. Hegelman turi 24 taškus bei žengė 8. Pirmadienio vakarą Valdas Dambrauskas ir jo treniruojamas Baku Sabah klubas iškovojo antrąją pergalę Azerbaidžano čempionate. Baku futbolininkai išvyko vykusiame susitikime rezultatu 1-0 įveikė Nachičevanės Aras komandą. Pirmadienio vakarą Anglijos Premier lygoje baigėsi antrasis turas, jį uždarė Londono Arsenal klubo pergalė. Čempionato titulą ginantys Mikelio Artetos auklėtiniai išvyko rezultatu 1-0 palaužė Birmingemo Aston Villa ekipą. Vienas geriausių visų laikų Argentinos futbolininko Lionelis Messi paskelbė baigiantis karjerą šalies nacionalinėje rinktinėje. Apie savo sprendimą legendinis futbolininkas pranešė socialiniuose tinkluose. Šią vasarą Šiaurės Amerikoje vykusiame pasaulio čempionate Messi kartu su Argentina nužygiavo iki finalo, tačiau jame apmaužė rezultatų 0-1 nusileido Ispanijai. Prieš ketverius metus argentinietis su rinktinė iškovojo pasaulio čempionų titulą. Lietuvos lengvoatletė Gabija Galvydytė pasirodė World Athletics kontinentinio toro sidabrinio lygio Grand Prix Brešo varžybose, kuriuose 800 metrų bėgime užėmė ketvirtąją vietą. Priešo Italiją vykusiose varžybose lietuvė distanciją veikė per 1:58.93 minutės.
1: Sporto naujienos.

0: Vieni šventi. Rugsėjo 12 dieną visi keliai veda į Prusalius Plungės rajone, kur vyks smagiausias metų renginys – bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventi prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Rivieną, džiugint senovinių mašinų pasirodymą, rinksiam blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertinį programą – seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjo 12. Į Prusalius, bulvinę blyną, muziką, pramogas, į gerą nuotaiką, visą šeimą. Daugiau informacijos Prusalių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė 2 aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Gronera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaičiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šalis, kuri greičiausiai netrukus atsidurs po vandeniu – Maldyvai. Maldyvų salų gyventojai turi rimtą priežastį baimintis tvano. Dėl visuotinio atšilimo salos kasmet vis labiau grimsta.
0: Prie kavos puodelio.

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A, Telšiuose.

0: Eteryje žinios. Nuo naujų mokslo metų profesinio mokymo įstaigos užsieniečiai nebegalės būti mokomi vien užsienio kalba. Profesinis mokymas jiems turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu. Tai numato švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patvirtintas dvikalbis mokymo tvarkos aprašas, kuris nustato dvikalbių mokymo organizavimo tvarką, pranešė švietimo mokslo ir sporto ministerija. Anot ministerijos nauja tvarka bus taikoma ne tik užsieniečiams norintiems įgyti pirmąją profesinę kvalifikaciją, bet ir besimokantiems pagal testinio profesinio mokymo programas. Nuo 2026 sausio aukštesni valstybinės kalbos reikalavimai taikomi užsieniečiams, dirbantiems paslaugų sektoriuje ir pardavinėjantiems prekes. Jie privalo užtikrinti gyventojų aptarnavimą valstybinę kalbą nežemesniu kaip bazinių kalbos mokėjimo lygiu. Rugsėjo 1-ąją baigiantis keliasdešimties milijonų eurų iššvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio pusantro mėnesio suėmimo terminai, jis pratestas dar trims mėnesiams iki gruodžio 1-osios, pranešė Vilniaus apygardos teismo atstovė. Pasak Linos Nemeikienės, teismas sprendimą dėl perdomosios priemonės Stepukoniai suėmimo termino pratesimo neviešame posėdyje priėmė rugpjūčio 28-ąją. Išnagrinėjęs Europos prokuratūros Europos deleguotojo prokuroro rugpjūčio 21-osios pareiškimą. Jos teigimu, įtariamasis ir jo gynėja per 20 dienų turi teisę apskųsti nutartį Lietuvos apeliaciniam teismui. Iki šiol dėl kardomųjų priemonių Stepukonį spręsdavo Vilniaus apylinkės teismas. Pasak Nemeikaitės, kai asmens suėmimas tęsiasi ilgiau nei pusmetį, sprendimų priėmimo perima apygardos teismai. ES stengiasi neparodyti nusivylimo Islandijai balsavus prieš narystės derybų atnaujinimą. Vis dėlto šis rezultatas buvo karti piliulė, nes atėmė iš Briuselio viltį sulaukti sėkmės istorijos, o euroskeptikus kritikus tik pradžiugino. Ši Šiaurės Atlanto sala jau dabar yra glaudžiai susijusi su ES kaip Europos ekonominės erdvės ir laisvo judėjimo Šengeno zonos narė. Tačiau platesniuose Briuselio sluoksniuose nusivylimas buvo pernelyg akivaizdus, kad jį pavyktų nuslėpti. Paskutinį kartą ES plėtėsi 2013-aisiais priimdama Kroatiją. Ir nors 2022-aisiais Rusijai užpuolus Ukrainą blokas vėl ėmė kalbėti apie plėtrą kaip apie strateginį prioritetą, nuo tada džiaugtis nelabai buvo kuo. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas atmetė bet kokią Maroko pareigūnų atsakomybę dėl prieš mėnesį kilusios staigaus migrantų antplūdžio į Ispanijos Seutos anklavą. Ispanijos premjeras taip pat pareiškė, kad migrantų antplūdis į Seutą vis dar yra tyrimas ir pasmerkė nuo jo ultradešinių skleidžiamą melagingą informaciją apie šį incidentą. Įtampa 80 tūkstančių gyventojų turinčioje teritorijoje išaugo po to, kai liepos mėnesį per kelias dienas į Seutą atvyko bent 60 tūkstančių žmonių, sukeldami visos Europos rūpinimą dėl migracijos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedideli krušos ledekai iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Ukrainų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prekybos tinklai dėl sukčiavimo ir netyčinių pirkėjų klaidų savitarnos kasose kasmet patiria tūkstantinių nuostolių, tačiau vis tiek planuoja dar didesnę savitarnos kasų plėtrą ir sako, kad jos populiarumu aplenkė apsipirkimą tradicinėse kasose. Tuo metu vagystės iš prekybos tinklų vis dar didelis išbandymas, su kuriuo sunku susitvarkyti net diegiant pažangiausias technologijas. Lietuvoje veikiantis prekybos tinklai sako, didesnė nuostolių dalį sudaro būtent tyčinės vagystės ir apgaulės, tačiau apskaičiuoti finansinę žalą vien savitarnos zonose sunku. Todėl prekybininkai vertina vagysčių mastą visoje parduotuvėje, o jis išties gąsdina. Nors nuostolių savitarnos kasose prekybos tinklai patiria, vis tiek investuoja į jų plėtrą. Sako, tai patogu pirkėjams, be to darbuotojų prie tokių kasų reikia mažiau. Asociacijos Investors Forum vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi sako išgirdęs, kad valstybė biotechnologijų sektorių laiko prioritetiniu. Verslo atstovas teigia, kad biotechnologijos yra sritis, kurioje Lietuva gamina aukšto lygio produkciją, tad ją reikia investuoti daugiau ir siekti, jog sektorius sudarytų 5% šalies bendro vidaus produkto iki 2030-ųjų. Jo teigimu yra išskirti trys prioritetai, kuriuos įgyvendinus galėtų pagerėti Lietuvos galimybės pritraukti investicijas įvairiuose sektoriuose. Švietimo kokybės gerinimas, viešo sektoriaus efektyvinimas, bei didinamas pasitikėjimas verslu ir valstybe. Tiesa, Šilinskas pabrėžė, kad investicijų skatinimui reikia ir teisėkūros pokyčių ir konkretesnio bendradarbiavimo su institucijomis, tokiomis kaip Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad pernai nuostolingai veikusi ir valstybės dotaciją gavusi Lietuvos geležinkelių grupė galėtų daugiau uždirbti iš įmonių, jei jos aktyviau vežtų krovinius ne keliais, o geležinkeliais. Jis pranešė, kad geležinkelių tarifai verslui nebus didinami, o ateityje jie gali būti net mažinami. Regos negalią turintys gyventojai norėjo gauti valstybės paramą pirmajam būstui įsigyti dėl nepakankamai pritaikytos informacinės sistemos SPIS neturėjo tokių pačių galimybių konkuruoti dėl subsidijos. Dviejų gyventojų skundus išnagrinėjusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad už paramos skirstimą atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija pažydė lygių galimybių įstatymą. Su skundais į tarnybą kreipėsi pareiškėjai nurodė, kad naudojantis ekrano skaitimo programa sistemoje SPIS buvo sudėtinga orientuotis, todėl prašymų pildymas jiems užtruko ilgiau nei žmonėms be negalios. Situacija apsunkino ir tai, kad sistema strigo, o prašymams pateikti buvo skirta vos 10 minučių.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: Sporto naujienos.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmadienį Vilniuje 78-73 palaužė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus, tačiau po svarbios pergalės Rimas Kurtinaitis kalbėjo ne vien apie tai, kas įvyko aikštėje. Lietuvos rinktinės strategas prabilo apie pastaruoju metu komandą lydinti triukšmą ir kritiką, bei tikino nemanantis, kad nusipelnė būti paverstas liaudės priešu. Liepos pradžioje po nesėkmingai susiklosčiusio ankstesnio atrankos lango Rimas Kurtinaitis buvo pateikęs atsistatydinimo prašymą, tačiau asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas jam nepritarė. Galiausiai treneris nusprendė tęsti darbą rinktinėje. Treneris pabrėžė nesilaikantis įsikibęs rinktinės posto ir netmetė galimybės ateityje užleisti vietą kitam specialistui. Anot jo, aplink rinktinę tvyranti atmosfera neišvengiamai pasiekė ir pačius krepšininkus. Pirmadienio vakarą vykusioje top lygos akistotoje Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman išsiskyrė taikiai. Komandos sužaidė lygiosiomis 2-2. Žemaitijos komandos su 38 taškais pakilo į ketvirtąją vietą. Hegelman turi 24 taškus bei žengė 8. Pirmadienio vakarą Valdas Dambrauskas ir jo treniruojamas Baku Sabah klubas iškovojo antrąją pergalę Azerbaidžano čempionate. Baku futbolininkai išvyko vykusiame susitikime rezultatu 1-0 įveikė Nachičevanės Aras komandą. Pirmadienio vakarą Anglijos Premier lygoje baigėsi antrasis turas, jį uždarė Londono Arsenal klubo pergalė. Čempionato titulą ginantys Mikelio Artetos auklėtiniai išvyko rezultatu 1-0 palaužė Birmingemo Aston Villa ekipą. Vienas geriausių visų laikų Argentinos futbolininko Lionelis Messi paskelbė baigiantis karjerą šalies nacionalinėje rinktinėje. Apie savo sprendimą legendinis futbolininkas pranešė socialiniuose tinkluose. Šią vasarą Šiaurės Amerikoje vykusiame pasaulio čempionate Messi kartu su Argentina nužygiavo iki finalo, tačiau jame apmaužė ir rezultatų 0-1 nusileido Ispanijai. Prieš ketverius metus argentinietis su rinktinė iškovojo pasaulio čempionų titulą. Lietuvos lengvoatletė Gabija Galvydytė pasirodė World Athletics kontinentinio turo sidabrinio lygio Grand Prix Brescia varžybose, kuriuose 800 metrų bėgime užėmė ketvirtąją vietą. Prieš šio Italiją vykusiose varžybose lietuvė distanciją veikė per 1:58.93 minutės.
0: Sporto naujienos.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Prie kavos puodelio.
1: Šalis, kurioje yra daugiausiai laiko juostų, Prancūzija. Turint omeny, kad jai priklausančių teritorijų yra ir kitoje žemės rutulio pusėje. Šalis yra įsidėšiusi per 12 laiko juostų.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама.
1: Параболі Кауне, Телшіуose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinėje gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: eteryje žinios. Nuo naujų mokslo metų profesinio mokymo įstaigose užsieniečiai nebegalės būti mokomi vien užsienio kalba. Profesinis mokymas jiems turės vykti lietuvių kalba arba dvikalbių būdu. Tai numato švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės patvirtintas dvikalbis mokymo tvarkos aprašas, kuris nustato dvikalbių mokymo organizavimo tvarką, pranešė švietimo mokslo ir sporto ministerija. Anot ministerijos nauja tvarka bus taikoma ne tik užsieniečiams norintiems įgyti pirmąją profesinę kvalifikaciją, bet ir besimokantiems pagal testinio profesinio mokymo programas. Nuo 2026 sausio aukštesni valstybinės kalbos reikalavimai taikomi užsieniečiams, dirbantiems paslaugų sektoryje ir pardavinėjantiems prekes. Jie privalo užtikrinti gyventojų aptarnavimą valstybinę kalbą nežemesniu kaip bazinių kalbos mokėjimo lygiu. Rugsėjo 1-ąją baigiantis keliasdešimties milijonų eurų iššvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio pusantro mėnesio suėmimo terminai, jis pratestas dar trims mėnesiams iki gruodžio 1-osios, pranešė Vilniaus apygardos teismo atstovė. Pasak Linos Nemeikienės, teismas sprendimą dėl perdomosios priemonės Stepukoniai suėmimo termino pratesimo neviešame posėdyje priėmė rugpjūčio 28-ąją. Išnagrinėjęs Europos prokuratūros Europos deleguotojo prokuroro rugpjūčio 21-osios pareiškimą. Jos įtariamasis ir jo gynėja per 20 dienų turi teisę apskųsti nutartį Lietuvos apeliaciniam teismui. Iki šiol dėl kardomųjų priemonių Stepukonį spręsdavo Vilniaus apylinkės teismas. Pasak Nemeikaitės, kai asmens suėmimas tęsis ilgiau nei pusmetį, sprendimų priėmimą perima apygardos teismai. Europos Sąjunga stengiasi neparodyti nusivylimo Islandijai balsavus prieš narystės derybų atnaujinimą. Vis dėlto šis rezultatas buvo karti piliulė, nes atėmė iš Briuselio viltį sulaukti sėkmės istorijos, o euroskeptikus kritikus tik pradžiugino. Ši Šiaurės Atlanto sala jau dabar yra glaudžiai susijusi su Europos Sąjunga kaip Europos ekonominės erdvės ir laisvo judėjimo Šengeno zonos narė. Tačiau platesniuose Briuselio sluoksniuose nusivylimas buvo pernelyg akivaizdus, kad jį pavyktų nuslėpti. Paskutinį kartą Europos Sąjunga plėtėsi 2013-aisiais priimdama Kroatiją. Ir nors 2022-aisiais Rusijai užpuolus Ukrainą blokas vėl ėmė kalbėti apie plėtrą kaip apie strateginį prioritetą, nuo tada džiaugtis nelabai buvo kuo. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas atmetė bet kokią Maroko pareigūnų atsakomybę dėl prieš mėnesį kilusios staigaus migrantų antplūdžio į Ispanijos Seutos anklavą. Ispanijos premjeras taip pat pareiškė, kad migrantų antplūdis į Seutą vis dar yra tyrimas ir pasmerkė nuo jo ultradešinių skleidžiamą melagingą informaciją apie šį incidentą. Įtampa 80 tūkstančių gyventojų turinčioje teritorijoje išaugo po to, kai liepos mėnesį per kelias dienas į Seutą atvyko bent 60 tūkstančių žmonių, sukeldami visos Europos rūpinimą dėl migracijos.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį lis daug kur ir su perkūnija, kai kur gali ir nedidelį krušos ledeką iškristi. Šils iki 18-22 laipsnių. Trečiadienio naktį protarpiais palis, dieną daug kur trumpai ir su perkūnija. Naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 18-22 laipsnių. Ketvirtadienį protarpiais palis, naktį vės iki 11-14, dieną šils iki 20-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prekybos tinklai dėl sukčiavimo ar netyčinių pirkėjų klaidų savitarnos kasose kasmet patiria tūkstantinių nuostolių. Tačiau vis tiek planuoja dar didesnę savitarnos kasų plėtrą ir sako, kad jos populiarumo aplenkė apsipirkimą tradicinėse kasose. Tuo metu vagystės iš prekybos tinklų vis dar didelis išbandymas, su kuriuo sunku susitvarkyti net diegiant pažangiausias technologijas. Lietuvoje veikiantis prekybos tinklai sako, didesnė nuostolių dalį sudaro būtent tyčinės vagystės ir apgaulės. Tačiau apskaičiuoti finansinę žalą vien savitarnos zonose sunku. Todėl prekybininkai vertina vagysčių mastą visoje parduotuvėje, o jis išties gąsdina. Nors nuostolių savitarnos kasose prekybos tinklai patiria, vis tiek investuoja į jų plėtrą. Sako, tai patogu pirkėjams, be to darbuotojų prie tokių kasų reikia mažiau. Asociacijos Investors Forum vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi sako išgirdęs, kad valstybė biotechnologijų sektorių laiko prioritetiniu. Verslo atstovas teigia, kad biotechnologijos yra sritis, kurioje Lietuva gamina aukšto lygio produkciją, tad ją reikia investuoti daugiau ir siekti, jog sektorius sudarytų 5% šalies bendro vidaus produkto iki 2030-ųjų. Jo teigimu yra išskirti trys prioritetai, kuriuos įgyvendinus galėtų pagerėti Lietuvos galimybės pritraukti investicijas įvairiuose sektoriuose. Švietimo kokybės gerinimas, viešo sektoriaus efektyvinimas, bei didinamas pasitikėjimas verslu ir valstybe. Tiesa, Šilinskas pabrėžė, kad investicijų skatinimui reikia ir teisėkūros pokyčių ir konkretesnio bendradarbiavimo su institucijomis, tokiomis kaip ekonomikos ir inovacijų ministerija. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad pernai nuostolingai veikusi ir valstybės dotaciją gavusi Lietuvos geležinkelių grupė galėtų daugiau uždirbti iš įmonių, jei jos aktyviau vežtų krovinius ne keliais, o geležinkeliais. Jis pranešė, kad geležinkelių tarifai verslui nebus didinami, o ateityje jie gali būti net mažinami. Regos negalią turintys gyventojai norėjo gauti valstybės paramą pirmajam būstui įsigyti dėl nepakankamai pritaikytos informacinės sistemos SPIS neturėjo tokių pačių galimybių konkuruoti dėl subsidijos. Dviejų gyventojų skundus išnagrinėjusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad už paramos skirstimą atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija pažydė lygių galimybių įstatymą. Su skundais į tarnybą kreipėsi pareiškėjai nurodė, kad naudojantis ekrano skaitimo programa sistemoje SPIS buvo sudėtinga orientuotis, todėl prašymų pildymas jiems užtruko ilgiau nei žmonėms be negalios. Situacija apsunkino ir tai, kad sistema strigo, o prašymams pateikti buvo skirta vos 10 minučių.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888-77446.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Reklama.
1: Pradėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7, arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
2: Korbolvė tenis šventė. Rugsėjo 12 dieną visi keliai veda į Prūsalius, Plungės rajone, kur vyks smagiausias metų renginys – bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugins senovinių mašinų pasirodymą, rinksim blynų karalių, o pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu 3 valandos koncertin programa – seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Ta rugsėjo 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugiau informacijos Prūsalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyrų. Kur bolvė, ten išventi.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetiniame puslapyje plungesbaldai.lt.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: prie kavos puodelio.
1: Didžiausias Lietuvoje alkoholio kiekio kraujyje rekordas yra užfiksuotas 2015-aisiais, kai Tauragiškis į policijos alkotesterį įpūtė 8,32 promilės alkoholio.
0: Prie kavos puodelio.

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: eteryje žinios. Prasideda naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Tarp jų nauja mobilių telefonų naudojimosi tvarka mokyklose, duris atveriančios sporto klasės bei nauja emocinių kompetencijų stiprinimo programa mokytojams. Nuo rugsėjo pirmosios visos iki mokyklinio ir bendro ugdymo mokyklos atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas. Privalės nustatyti mokinių asmeninių telefonų bei kitų įrenginių naudojimosi tvarką. Pokyčiai pasieks ir tautinių mažumų švietimo įstaigose besimokančius pradinukus. Mat bus didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministerija nuo rugsėjo pirmosios tikslina matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos bei informatikos programas. Atsižvelgus į šių mokomųjų dalykų tarybų rekomendacijas, patikslinta temų apimtis ir mokymosi seka. Patikslinta terminija bei atsisakyta perteklinių temų. Atsižvelgiant į jaunųjų sportininkų poreikius, nuo rudens keturiose šalies savivaldybėse duris atveria 20 sporto klasių. 13 šių sostinių. 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Įgyvendinant mokytojų pritraukimo ir išlaikymo darbo vietose planą, nuo spalio 1-osios pradeda veikti pirmoji Lietuvoje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija skirta pedagogams. Rūpyčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Praėjusią savaitę nemažai elektros neturėjusių gyventojų gavo žinutes, kad sutrikimas pašalintas, nors elektros vis dar nebuvo. Tačiau ESO tikino, jog kompensacijų mokėjimui tokios žinutės įtakos neturės. Sutrikimo laikas skaičiuojamas nuo momento, kai objekte dingo elektra iki jos atkūrimo. Todėl esamas pranešimo laikas šio laikotarpio nekeičia. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis audros padariniais ir jai ruošiantis. Naktį Latvijos Aluksnės savivaldybėje mobiliojo ryšiu buvo įsiūstas perspėjimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Kariuomenė pranešė, kad Latvijos oro erdvėje virš Aluksnės savivaldybės fiksuota galima grėsmė ir kad pakilo NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Paveiktos teritorijos gyventojai buvo paraginti likti namuose, laikytis dviejų sienų principo, uždaryti langus ir duris, o pastebėjus žemai skrendant į įtartiną ar pavojingą objektą skambinti 112. Oro pavojus Aluksnės savivaldybė buvo atšauktas 4:17. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kijevą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuolį vykdyti tuo metu, kai vaikai ruošiasi grįžti mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę nesaugumo priemonės dėl nuogastavimo, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Pastaraisiais mėnesiais abi pusės suintensyvino tolimo nuotolio smūgius, nukreiptus į infrastruktūrą, pavyzdžiui, sandėlius, verslo objektus, naftos ir uosto įrenginius bei laivus. Dėl ko daugiau civilių aukų. Ukraina susitarė su perėmėjų raketų trūkumu, ypač Jungtinių Amerikos valstybių gamybos Patriot sistemų, naudojimo kovai su balistinėmis grėsmėmis.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšių autodalys tai autoserviso paslaugos bei automobilių motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
5: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
3: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Prekybos tinklai dėl sukčiavimo ar netyčinių pirkėjų klaidų savitarnos kasose kasmet patiria tūkstantinių nuostolių. Tačiau vis tiek planuoja dar didesnę savitarnos kasų plėtrą ir sako, kad jos populiarumu aplenkė apsipirkimą tradicinėse kasose. Tuo metu vagystės iš prekybos tinklų vis dar didelis išbandymas, su kuriuo sunku susitvarkyti net diegiant pažangiausias technologijas. Lietuvoje veikiantis prekybos tinklai sako, didesnį nuostolių dalį sudaro būtent tyčinės vagystės ir apgaulės. Tačiau apskaičiuoti finansinę žalą vien savitarnos zonose sunku. Todėl prekybininkai vertina vagysčių mastą visoje parduotuvėje, o jis išties gąsdina. Nors nuostolių savitarnos kasose prekybos tinklai patiria, vis tiek investuoja į jų plėtrą. Sako, tai patogu pirkėjams, be to darbuotojų prie tokių kasų reikia mažiau. Asociacijos Investors Forum vykdomasis direktorius Vytautas Šilinskas po susitikimo su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi sako išgirdęs, kad valstybė biotechnologijų sektorių laiko prioritetiniu. Verslo atstovas teigia, kad biotechnologijos yra sritis, kurioje Lietuva gamina aukšto lygio produkciją, tad ją reikia investuoti daugiau ir siekti, jog sektorius sudarytų 5% šalies bendro vidaus produkto iki 2030-ųjų. Jo teigimu yra išskirti trys prioritetai, kuriuos įgyvendinus galėtų pagerėti Lietuvos galimybės pritraukti investicijas įvairiuose sektoriuose. Švietimo kokybės gerinimas, viešo sektoriaus efektyvinimas, bei didinamas pasitikėjimas verslu ir valstybe. Tiesa, Šilinskas pabrėžė, kad investicijų skatinimu reikia ir teisėkūros pokyčių ir konkretesnio bendradarbiavimo su institucijomis, tokiomis kaip ekonomikos ir inovacijų ministerija. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas pareiškė, kad pernai nuostolingai veikusi ir valstybės dotaciją gavusi Lietuvos geležinkelių grupė galėtų daugiau uždirbti iš įmonių, jei jos aktyviau vežtų krovinius ne keliais, o geležinkeliais. Jis pranešė, kad geležinkelių tarifai verslui nebus didinami, o ateityje jie gali būti net mažinami. Regos negalią turintys gyventojai norėjo gauti valstybės paramą pirmajam būstui įsigyti dėl nepakankamai pritaikytos informacinės sistemos SPIS neturėjo tokių pačių galimybių konkuruoti dėl subsidijos. Dviejų gyventojų skundus išnagrinėjusi lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba konstatavo, kad už paramos skirstimą atsakinga socialinės apsaugos ir darbo ministerija pažydė lygių galimybių įstatymą. Su skundais į tarnybą kreipėsi pareiškėjai nurodė, kad naudojantis ekrano skaitimo programa sistemoje SPIS buvo sudėtinga orientuotis, todėl prašymų pildymas jiems užtruko ilgiau nei žmonėms be negalios. Situacija apsunkino ir tai, kad sistema strigo, o prašymams pateikti buvo skirta vos 10 minučių.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Trikšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: sporto naujienos.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pirmadienį Vilniuje 78-73 palaužė Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus, tačiau po svarbios pergalės Rimas Kurtinaitis kalbėjo ne vien apie tai, kas įvyko aikštėje. Lietuvos rinktinės strategas prabilo apie pastaruoju metu komandą lydintį triukšmą ir kritiką, bei tikino nemanantis, kad nusipelnė būti paverstas liaudės priešu. Liepos pradžioje po nesėkmingai susiklosčiusios ankstesnio atrankos lango Rimas Kurtinaitis buvo pateikęs atsistatydinimo prašymą, tačiau asociacijos Lietuvos krepšinis vykdomasis komitetas jam nepritarė. Galiausiai treneris nusprendė tęsti darbą rinktinėje. Treneris pabrėžė nesilaikantis įsikibęs rinktinės posto ir netmetė galimybės ateityje užleisti vietą kitam specialistui. Anot jo, aplink rinktinę tvyranti atmosfera neišvengiamai pasiekė ir pačius krepšininkus. Pirmadienio vakarą vykusioje top lygos akistatoje Telšių Džiugas ir Kauno rajono Hegelman išsiskyrė taikiai. Komandos sužaidė lygiosiomis 2-2. Žemaitijos komandos su 38 taškais pakilo į ketvirtąją vietą. Hegelman turi 24 taškus bei žengė 8. Pirmadienio vakarą Valdas Dambrauskas ir jo treniruojamas Baku Sabah klubas iškovojo antrąją pergalę Azerbaidžano čempionate. Baku futbolininkai išvyko vykusiame susitikime rezultatu 1-0 įveikė Nachičevanės Aras komandą. Pirmadienį vakar Anglijos Premier lygoje baigėsi antrasis turas, jį uždarė Londono Arsenal klubo pergalė. Čempionato titulą ginantys Mikelio Artetos auklėtiniai išvyko rezultatu 1-0 palaužė Birmingemo Aston Villa ekipą. Vienas geriausių visų laikų Argentinos futbolininko Lionelis Messi paskelbė baigiantis karjerą šalies nacionalinėje rinktinėje. Apie savo sprendimą legendinis futbolininkas pranešė socialiniuose tinkluose. Šią vasarą Šiaurės Amerikoje vykusiame pasaulio čempionate Messi kartu su Argentina nužygiavo iki finalo, tačiau jame apmaužiai rezultatu 0-1 nusileido Ispanijai. Prieš 4 metus argentinietis su rinktinė iškovojo pasaulio čempionų titulą. Lietuvos lengvoatletė Gabija Galvydytė pasirodė World Athletics kontinentinio toro sidabrinio lygio Grand Prix Brescia varžybose, kuriuose 800 metrų bėgime užėmė 4-ąją vietą. Priešoje Italijoje vykusiose varžybose lietuvė distanciją įveikė per 1:58.93 minutės.
0: Sporto naujienos.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamuose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
3: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.

0: prie kavos puodelio.
1: Kačių trūkumas lėmė lygų išplitimą, nes užkrėstos žiurkės galėjo laisvai judėti. Viena iš baisiausių lygų buvo buboninis maras, kitaip vadinama juodoji mirtis, nusinešęs 100 milijonų žmonių gyvybių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt. Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
4: Ai.
3: Kas?
4: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
3: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
4: O kainos?
3: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
4: Toli?
3: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.

0: eteryje žinios. Prasideda naujiems mokslo metams tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Tarp jų nauja mobilių telefonų naudojimosi tvarka mokyklose, duris atveriančios sporto klasės bei nauja emocinių kompetencijų stiprinimo programa mokytojams. Nuo rugsėjo pirmosios visos iki mokyklinių ir bendro ugdymo mokyklos atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, privalės nustatyti mokinių asmeninių telefonų bei kitų įrenginių naudojimosi tvarką. Pokyčiai pasieks ir tautinių mažumų švietimo įstaigose besimokančius pradinukus. Mat bus didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministerija nuo rugsėjo pirmosios tikslina matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos bei informatikos programas. Atsižvelgus į šių mokomųjų dalykų tarybų rekomendacijas, patikslinta temų apimtis ir mokymosi seka, patikslinta terminija bei atsisakyta perteklinių temų. Atsižvelgiant į jaunųjų sportininkų poreikius, nuo rudens keturiose šalies savivaldybėse duris atveria 20 sporto klasių, 13 šių sostinių. Keturios Kauno rajone, dvi Kėdainiuose ir viena Panevėžyje. Įgyvendinant mokytojų pritraukimo ir išlaikymo darbo vietose planą, nuo spalio pirmosios pradeda veikti pirmoji Lietuvoje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija skirta pedagogams. Rūpyčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Praėjusią savaitę nemažai elektros neturėjusių gyventojų gavo žinutes, kad sutrikimas pašalintas, nors elektros vis dar nebuvo. Tačiau ESO tikino, jog kompensacijų mokėjimui tokios žinutės įtakos neturės. Sutrikimo laikas skaičiuojamas nuo momento, kai objekte dingo elektra iki jos atkūrimo. Todėl esamas pranešimo laikas šio laikotarpio nekeičia. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis audros padariniais ir jai ruošiantis. Naktį Latvijos Aluksnės savivaldybėje mobiliojo ryšiu buvo įsiūstas perspėjimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Kariuomenė pranešė, kad Latvijos oro erdvėje virš Aluksnės savivaldybės fiksuota galima grėsmė ir kad pakilo NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Paveiktos teritorijos gyventojai buvo paraginti likti namuose, laikytis dviejų sienų principo, uždaryti langus ir duris, o pastebėjus žemai skrendant į įtartiną ar pavojingą objektą skambinti 112. Oro pavojus Aluksnės savivaldybė buvo atšauktas 4:17. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kijevą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuolį vykdyti tuo metu, kai vaikai ruošiasi grįžti mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę saugumo priemonės dėl nuogastavimo, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Pastaraisiais mėnesiais abi pusės suintensyvino tolimo nuotolio smūgius, nukreiptus į infrastruktūrą, pavyzdžiui, sandėlius, verslo objektus, naftos ir uosto įrenginius bei laivus. Dėl ko daugiau civilių aukų. Ukraina susitarė su perėmėjų raketų trūkumu, ypač Jungtinių Amerikos valstybių gamybos Patriot sistemų, naudojimo kovai su balistinėmis grėsmėmis.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671.
5: Transvestat.
1: Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: Reklama.
1: Pradėjote dirbti savo, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
4: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Korbolvė tenis šventė. Rugsėjo 12 dieną visi kelia veda į Pruselius Plungės rajone, kur vyks smagiausias metų renginys – bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugint senovinių mašinų pasirodymą. Rinksim blynų karalių, po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu trečios valandos koncertinį programą – seno rock su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjo 12. Į Pruselius, bulvinę blyną, muziką, pramogas, į gerą nuotaiką, visą šeimą. Daugiau informacijos Pruselių bendruomenės Liepupė Facebook'o paskyro. Korbolvė, ten išvinti.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
4: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkėmis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkėmis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkėmis.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbus klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai@telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
3: Įmonei Virdaleka reikalingas spec statybų darbų vadovas. Darbas Žemaitijoje esančiose objektuose, žurnalų pildymas, objektų pridavimas. Reikalinga darbo patirtis, kvalifikacijos atestatas, B kategorijos vairuotojo pažymėjimas, siūlomas atlyginimas 2800 eurų neatskaičius mokesčių. Taip pat reikalingi plataus profilio statybininkai, atlyginimas 1700 eurų neatskaičius mokesčių. Platesnė informacija telefono numeriu 0613-099-78.
4: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.

0: Prie kavos puodelio.
1: Senovės Egipte tarnautojai buvo ištepami medumi, kad atitrauktų muses nuo faraono.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama.
1: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
2: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė Taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minios gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: eteryje žinios. Prasideda naujiems mokslo metams, tiek moksleivių, tiek pedagogų laukia svarbios naujovės. Tarp jų nauja mobilių telefonų naudojimosi tvarka mokyklose, duris atveriančios sporto klasės bei nauja emocinių kompetencijų stiprinimo programa mokytojams. Nuo rugsėjo pirmosios visos iki mokyklinių ir bendro ugdymo mokyklos atsižvelgdamos į savo mokyklų tarybų siūlymus ir patvirtintas nacionalines rekomendacijas, privalės nustatyti mokinių asmeninių telefonų bei kitų įrenginių naudojimosi tvarką. Pokyčiai pasieks ir tautinių mažumų švietimo įstaigose besimokančius pradinukus. Mat bus didinamas lietuvių kalbos pamokų skaičius. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministerija nuo rugsėjo pirmosios tikslina matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, biologijos, fizikos, geografijos bei informatikos programas. Atsižvelgus į šių mokomųjų dalykų tarybų rekomendacijas, patikslinta temų apimtis ir mokymosi seka, patikslinta terminija bei atsisakyta perteklinių temų. Atsižvelgiant į jaunųjų sportininkų poreikius, nuo rudens keturiose šalies savivaldybėse duris atveria 20 sporto klasių, 13 šių sostinių. 4 Kauno rajone, 2 Kėdainiuose ir 1 Panevėžyje. Įgyvendinant mokytojų pritraukimo ir išlaikymo darbo vietose planą, nuo spalio 1-osios pradeda veikti pirmoji Lietuvoje psichologinės ir pirminės teisinės pagalbos mobilioji linija skirta pedagogams. Rūpjūčio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai ir daliai vartotojų vis dar neturint elektros, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad reikia tikslinti žalos kompensacijų tvarką, o už netinkamą ESO komunikaciją atsakingi asmenys turi prisimti atsakomybę. Praėjusią savaitę nemažai elektros neturėjusių gyventojų gavo žinutes, kad sutrikimas pašalintas, nors elektros vis dar nebuvo. Tačiau ESO tikino, jog kompensacijų mokėjimui tokios žinutės įtakos neturės. Sutrikimo laikas skaičiuojamas nuo momento, kai objekte dingo elektra iki jos atkūrimo. Todėl SMS pranešimo laikas šio laikotarpio nekeičia. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad reikės įvertinti tiek asmenų, tiek energetikos įmonių ESO ir Ignitis grupės atsakomybę tvarkantis audros padariniais ir jai ruošiantis. Naktį Latvijos Aluksnės savivaldybėje mobilioji ryšių buvo išsiųstas perspėjimas apie galimą grėsmę šalies oro erdvėje. Kariuomenė pranešė, kad Latvijos oro erdvėje virš Aluksnės savivaldybės fiksuota galima grėsmė ir kad pakilo NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Paveiktos teritorijos gyventojai buvo paraginti likti namuose, laikytis dviejų sienų principo, uždaryti langus ir duris, o pastebėjus žemai skrendant į įtartiną ar pavojingą objektą skambinti 112. Oro pavojus Aluksnės savivaldybėje buvo atšauktas 4:17. Per masinę Rusijos raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą bei aplinkinius regionus žuvo mažiausiai 4 žmonės, o daugiau nei tuzinas buvo sužeisti, pranešė Ukrainos pareigūnai. Išpuoliai vykdyti tuo metu, kai vaikai ruošiasi grįžti į mokyklas po vasaros atostogų. Pareigūnai buvo sugriežtinę nesaugumo priemonės dėl nuogastavimo, jog Rusija gali suduoti daugiau smūgių. Pastaraisiais mėnesiais abi pusės suintensyvino tolimo nuotolio smūgius, nukreiptus į infrastruktūrą, pavyzdžiui, sandėlius, verslo objektus, naftos ir uosto įrenginius bei laivus, dėl ko daugiau civilių aukų. Ukraina susitarė su perėmėjų raketų trūkumo, ypač Jungtinių Amerikos valstybių gamybos Patriot sistemų, naudojimo kovai su balistinėmis grėsmėmis.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Balėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Balėnų medis įsikūręs adresu. Tirkšilių gatvė 207. Balėnų kaimas, Mažeikio rajonas. Telefono numeris informacijai. 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Balėnų medis. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nesirūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
0: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Šokių studija Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studija Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657-84-376.
4: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614-499-01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: Prie kavos puodelio.
1: Didžiausias Lietuvoje alkoholio kiekio kraujyje rekordas yra užfiksuotas 2015-aisiais, kai Tauragiškis į policijos alkotesterį įpūtė 8,32 promilės alkoholio.
0: Prie kavos puodelio.

0: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Didžiausias vakarų Lietuvos turgus – Rietavo turgus. Prekių gausa nuo adatos iki automobilio. Sendaikčiai iš vakarų Europos jūs maloniai nustebins. Rietavo turgus laukia pirkėjų kiekvieną sekmadienį. Pardavėjams kreiptis www.rietavoturgus.lt.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
0: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuvės. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala.

0: eteryje žinios. Valdančių partijų lyderiai sako neturintis atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto. Savo ruoštų Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vedlys Virginijus Sinkevičius pritarė, kad Lietuva turi išlaikyti bent 5% bendro vidaus produkto finansavimą gynybai, tačiau taip pat nedetalizavo, ar ši dalis turėtų būti didesnė. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras praėjusią savaitę teigė, kad siekiant išlaikyti esamus pajėgumo vystymo tempus, kitų metų biudžete gamybai reikia numatyti tokį patį, o gal net ir didesnį finansavimą. Savo ruoštų Lietuvos valstiečių ir žalių sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga tvirtino, kad augant ekonomikai gynybai pakaktų skirti ir 5% bendro vidaus produkto. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo skundą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimo komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno Aušrai. Asmens skundas gautas dėl galimo Matijošaitytės viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Teigiama, kad komisija susipažinusi su pranešime nurodyta informacija ir prireikus susirinkusi papildomų šią informaciją pagrindžiančius duomenis, spręs ar yra pagrindai tyrimui pradėti. Šiems veiksmams atlikti vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas nustato 20 darbo dienų nuo gauto pranešimo dienos terminą. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusios su Rusijos kariniais orlaiviais. Lėktuvas SIL-20 buvo perimtas į šiaurę nuo Levos, pakrantės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės nepažeidė. Rusija dar kartą išbandė Lenkijos atgrasymo ir oro gynybos sistemas. Išplaukdamas iš Hormūzo sąsiaurio buvo užpultas tanklaivis, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Į laivą maždaug už 30 km į rytus nuo Omano Hasabo miesto pataikė 3 nežinomi sviediniai. Apie nukentėjusius nepranešta. Kol kas neaišku, kas atsakingas už ataką. Incidentas įvyko praėjusią naktį Irano ir Jungtinėms Amerikos valstijoms apsikeitus atakomis pirmą kartą nuo Liepos pabaigos. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė teigė smogus Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpuso daliniams, kurie rengėsi paleisti minas Hormūzo sąsiauryje. Tada Iranas paleido raketas į Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Jordanijoje. Jos buvo perimtos, teigė Jordanijos valdžia. Grasindamas laivams ir juos puldamas Iranas iš esmės sutrikdė eismą sąsiauriu. Šis jūrų maršrutas yra svarbus pasaulio prekybai nafta, dujomis ir trašomis. Nepaisant to, Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė nekartą lydėjo laivus vandens keliu palei Omano pakrantę.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Palėnų medis. Gamina ir parduoda pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą, džiovintą statybinę medieną. Lauko dailylentės, terasinės lentas. Mediena karkasinių namų konstrukcijoms, stogams, tvoroms. Palėnų medis įsikūręs adresu Trikšilių gatvė 207, Palėnų kaimas, Mažeikių rajonas. Telefono numeris informacijai 0610-03-03-0. Taip pat galite kreiptis Facebook'o žinute su užklausomis ir pasiteiravimais. Palėnų medis.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplus.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639-371-71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.

0: atėjote dirbti sau, bet norite daugiau? Daugiau klientų, daugiau pajamų, daugiau aiškumo, kaip auginti savo veiklą. Žemaitijos verslo centras kviečia iki 3 metų individualią veiklą vykdančius asmenis ir verslininkus pasinaudoti nemokamomis konsultacijomis, mentoryste ir mokymais. Nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkime nuo pokalbio. Telefono numeris 0640 50 50 7 arba užsukite adresu Sedos gatvė 34A Telšiuose.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77 44 6.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogelėms ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
4: Radijo stotis XXL

0: reklama.
1: Korbolvė tenis šventė. Rugsėjo 12 dieną visi kelia veda į Bruselius Plungės rajone, kur vyks smagiausias metų renginys – bulvėnių blynų kepėma čempionats. Šventė prasidės 12 valandą. Svečius pasitiks puikiausi kaimo kapela Riviena, džiugint senovinių mašinų pasirodymą. Rinksim blynų karalių. Po pilvus galėsit pripildyti gardžiausias bulvenės blynas. Nu trečios valandos koncertinį programą. Seno rok su Laurynu, tekyla į karalę. Tad rugsėjo 12. Įprusalius, bulvinė blyna, muzika, pramogas į gerą nuotaiką visą šeimą. Daugia informacijas Prusalių bendruomens Liepupė Facebook'o paskyro. Kur bolvė, ten išvinti.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo. Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Puikios kainos ir nuolaidos, atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Ieškote nestandartinių sprendimų, pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
4: Telšių autodalys – tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Padangų montavimas, balansavimas. Techninė pagalba kelyje. Galime pervežti jūsų sugedusį automobilį į jums patogią vietą ar autoservisą remontui. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Samoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Sveiki! Esu Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus. Netrukus su komanda pradėsime planuoti kitų metų rajono biudžetą. Kviečiu ir jūs prisidėti. Siūlykite, kokius darbus turėtume atlikti, ką mūsų rajone reikėtų pagerinti, bei kokius gyventojams svarbius klausimus išspręsti. Savo pasiūlymus siūskite elektroniniu paštu pasiūlymai eta.telšiai.lt. Jūsų nuomonė svarbi, nes Telšių rajoną kuriame kartu.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06316161358.

0: Ar žinotumėte, ką daryti paskelbus oro pavojų? Kur ieškoti patikimos informacijos, kur yra artimiausia priedanga? Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje lt72.lt arba Telšių rajono savivaldybės interneto svetainėje telšiai.lt rasite svarbiausią informaciją apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, veiksmus pavojaus metu, priedangas bei rekomendacijas. Žinojimas saugo.
1: Išgirsk kalavijų šnabždesį ir pajusk archainės ugnies jėgą. Rugsėjo 4-5 dienomis Mažeikių krašte atvyk į 7-ąjį tarptautinį festivalį Geležinė taubarių istorija. Tavęs laukia unikalūs geležies lydimo eksperimentai, žygis, įdomios paskaitos, kalavijų ir archeologinių radinių paroda, edukacinė erdvė mažiesiems, riterių kovos, senieji amatai ir ugnies instaliacijos Dubarių piliakalnių papėdėje. Renginio vedėjas, kuršių rekonstruktorius Denisas Nikitenka. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Mažeikių rajono savivaldybė. Festivalis nemokamas. Visa programa VŠI Stankaus kalvė Facebook paskyroje. Susitinkame rugsėjo 4-5 dienomis festivalyje Geležinė Daubarių istorija.
2: Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.

0: Eteryje žinios. Valdančių partijų lyderiai sako neturintis atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto. Savo ruoštų Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vedlys Virginijus Sinkevičius pritarė, kad Lietuva turi išlaikyti bent 5% bendro vidaus produkto finansavimą gynybai, tačiau taip pat nedetalizavo, ar ši dalis turėtų būti didesnė. Kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras praėjusią savaitę teigė, kad siekiant išlaikyti esamus pajėgumų vystymo tempus, kitų metų biudžete gamybai reikia numatyti tokį patį, o gal net ir didesnį finansavimą. Savo ruoštų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga tvirtino, kad augant ekonomikai gynybai pakaktų skirti ir 5% bendro vidaus produkto. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo skundą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimo komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno Aušrai. Asmens skundas gautas dėl galimo Matijošaitytės viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Teigiama, kad komisija susipažinusi su pranešime nurodyta informacija ir prireikus susirinkusi papildomų šią informaciją pagrindžiančius duomenis, spręs ar yra pagrindai tyrimui pradėti. Šiems veiksmams atlikti vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas nustato 20 darbo dienų. Nuo gauto pranešimo dienos terminą. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusios su Rusijos kariniais orlaiviais. Lėktuvas SIL-20 buvo perimtas į šiaurę nuo Levos, pakrantės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės nepažeidė. Rusija dar kartą išbandė Lenkijos atgrasymo ir oro gynybos sistemas. Išplaukdamas iš Hormūzo sąsiaurio buvo užpultas tanklaivis, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Į laivą maždaug už 30 km į rytus nuo Omano Hasabo miesto pataikė 3 nežinomi sviediniai. Apie nukentėjusiuosius nepranešta. Kol kas neaišku, kas atsakingas už ataką. Incidentas įvyko praėjusią naktį Irano ir Jungtinėms Amerikos valstijoms apsikeitus atakomis pirmą kartą nuo Liepos pabaigos. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė teigė smogus Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpuso daliniams, kurie rengėsi paleisti minas Hormūzo sąsiauryje. Tada Iranas paleido raketas į Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Jordanijoje. Jos buvo perimtos, teigė Jordanijos valdžia. Grasindamas laivams ir juos puldamas Iranas iš esmės sutrikdė eismą sąsiauriu. Šis jūrų maršrutas yra svarbus pasaulio prekybai nafta, dujomis ir trašomis. Nepaisant to, Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ne kartą lydėjo laivus vandens keliu palei Omano pakrantę.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Like a thief in the night, out of sight, yeah, you hijacked my heart.

0: Статус Каснес įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 06 36 09 99 9. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: Реклама.
1: Šokių studijas Spindulys kviečia mažuosius 5-8 metų mokytis sportinių šokių. Spindulio šokiai dalyvauja Lietuvos sportinių šokių federacijos organizuojamose varžybose čempionatuose. Profesionaliai šoka Europoje, Azijoje, Amerikoje, taip pat ir TV projektuose. Šokių studijas Spindulys. Daugiau informacijos telefonu 0670-223-666.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas. Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
4: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
3: Mūsų paslaugos
4: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
3: prekyba medienos gaminiais,
4: statybinė mediena jūsų projektams,
3: kuras jūsų namams,
4: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atlaišos.
3: Kodėl rinktis mus?
4: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
3: Telefono numeris
4: 0612-12058.
3: Mūsų adresas
4: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.

0: parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.

0: orų prognozė.
1: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.

0: Eteryje žinios. Valdančių partijų lyderiai sako neturintis atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žada likti vadinamajame 5% klube. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% bendro vidaus produkto. Savo ruošto Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vedlys Virginijus Sinkevičius pritarė, kad Lietuva turi išlaikyti bent 5% bendro vidaus produkto finansavimą gynybai, tačiau taip pat nedetalizavo, ar ši dalis turėtų būti didesnė. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras praėjusią savaitę teigė, kad siekiant išlaikyti esamus pajėgumo vystymo tempus, kitų metų biudžete gamybai reikia numatyti tokį patį, o gal net ir didesnį finansavimą. Savo ruoštų Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga tvirtino, kad augant ekonomikai gynybai pakaktų skirti ir 5% bendro vidaus produkto. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo skundą dėl dabartinės vyriausiosios rinkimo komisijos narės Lauros Matijošaitytės galimų konsultacijų Nemuno aušrai. Asmens skundas gautas dėl galimo Matijošaitytės viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų pažeidimo. Teigiama, kad komisija susipažinusi su pranešime nurodyta informacija ir prireikus susirinkusi papildomų šią informaciją pagrindžiančius duomenis, spręs ar yra pagrindai tyrimui pradėti. Šiems veiksmams atlikti vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas nustato 20 darbo dienų nuo gauto pranešimo dienos terminą. Lenkijos naikintuvai virš Baltijos jūros maždaug 30 km nuo šalies pakrantės perėmė Rusijos žvalgybinį lėktuvą ir tai yra naujausias iš virtinės panašių incidentų susijusių su Rusijos kariniais orlaiviais. Lėktuvas IL-20 buvo perimtas į šiaurę nuo Levos, pakrantės miesto šiaurės Lenkijoje ir Lenkijos oro erdvės nepažeidė. Rusija dar kartą išbandė Lenkijos atgrasimo ir oro gynybos sistemas. Išplaukdamas iš Hormūzo sąsiaurio buvo užpultas tanklaivis, pranešė Jungtinės karalystės jūrų prekybos operacijų tarnyba. Į laivą maždaug už 30 km į rytus nuo Omano Hasabo miesto pataikė trys nežinomi sviediniai. Apie nukentėjusiuosius nepranešta. Kol kas neaišku, kas atsakingas už ataką. Incidentas įvyko praėjusią naktį Irano ir Jungtinėms Amerikos valstijoms apsikeitus atakomis pirmą kartą nuo Liepos pabaigos. Jungtinė Amerikos valstijų kariuomenė teigė smogus Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpuso daliniams, kurie rengėsi paleisti minas Hormūzo sąsiauryje. Tada Iranas paleido raketas į Jungtinių Amerikos valstijų karinės bazės Jordanijoje. Jos buvo perimtos, teigė Jordanijos valdžia. Grasindamas laivams ir juos puldamas Iranas iš esmės sutrikdė eismą sąsiaurio. Šis jūrų maršrutas yra svarbus pasaulio prekybai nafta, dujomis ir trašomis. Nepaisant to, Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenė ne kartą lydėjo laivus vandens keliu palei Omano pakrantę.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį numatomas trumpalaikis lietus, šils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį šalį ir toliau merks trumpi, bet gausus lietus. Temperatūra naktį svyruos tarp 10-15, dieną 18-23 laipsnių šilumos. Penktadienį numatomas smarkios liūtys. Temperatūra naktį pažemės iki 11-16, dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL

sales grožiamon atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas.